Șeni te mec universal saliki sosinț. Universal luțum, țanca ța ține pici acum. Șeni, vor achi ceapaniș. Boy, boy, babe, do what I could, babe. Boy, boy, babe, do what I